malo tu te kolu e tau he kolu na matuak tatou malo ni e ho kai tai te loho te tua ki te kolu a tau hinga e kolu na matuak tatou he aloha ka ko te kupu ko te te kupu te heo mo ki tatou i te ahi hoi te nei e le mai te veia he aloha you couldn't save yesterday and you can't borrow tomorrow you only have today ni time is the only currency you spend without a balance te kupo ki tatou te hote nei ni e he ki maha i e koe ke se fe koe ana nahui e he ki maha i hoki oi oi tango koe oi poro mai tae ao kako te taimi taimi e e te koe ko te aheo nei, nei lava ni e ta tau lava la koe ke ta ohi e koe e te hote ne kai mai he lava a mo ki ta ua ke ki la ka lei ta matua ni ke ki la maua e koe te aloha ke hio he tino lava ko te taimi ku maua e koe te taimi te nei ko te taimi e ke maha i oi hoi ke he mea pe he mea le lei ko te taimi te nei hoi e i e koe ka hai hoki hoi e koe he mea e he le lei e heo he taimi pe ko te tahi a minu te imu atu e toe nā pā i koe ko kutu ai ko te hoki lava nae e nae ka tau muna atu e lava i tūlanga lava te ia nae hoi e koe he mea e nā pā i koe ka ko te mea ne, ve, ko ana nā hui ko he mai e koe hoi ki he mea ko o teka ko hano i ana nā hui ko tae au hoki tomorrow never comes. Ni e he mai o ki ke tango koe o i poro mai tae ao. A wako he ki pā mai tae ao. E he ke ilo i tae ao. Ka ko nei, nei lava taimi te nei, e noho tu lou haka longolongo mai e koe, ma tau tala tua i au tu lou, ia ma tātou iei lava ko i ola i ki tāwai taimi te nei, hoai loa te mea le lei, e hoai e koe ki o matua. A waheo e taimi, hano ia mam, hano ia teti, ka e noho loa koe oi toi nā pā, e, mau mau lava kana ve, hoi lava e au ve, e ve nā hoki lava la te taimina e tala nō tu elu ki te or pule ki te ola, ni ko te taimi te nei, e hoi ia koe he hautuanga, la patakinga, mani heo ni ngale lei, ni, i te taimi lava te nei, a wā, ko ana nahi kua hoko teka. Nā tino nanga ngalo ana nahi kua teka. Ko koe kua nā pai taimi te nei kua heke mai hoi ke he mea. Ko tai au heke mai au i poro mai heke mai tango e kau mai tai au ke hoi ai. He ai. Ko nei nei la vai taimi te nei. Ma wai e koe te loto aloha. Aloha ki o tei. Aloha ki o matua. Aloha ki o kainga. Aloha ki o e tino. E mea e tupu ki te tino tēnā. He ko koe he e mali ka to to to lo to ai he a wana hai e koe ki na ko koe na yanga lei na hai e koe ki na mele lei ka ka hai e tupu mai he mea ni ki he tino na hai e na anga le yanga koe ki e i e toi na pai ho koe koe hei he au ngā ka ko koe ho ki la pe ko au ho ki e haitme te ia e tau i lova ki tau e te tue na mea ki tau e hai pele lei pehele lei e tau i lava e tu tau tahi lava tino i mua te tua e a kako te kupu tēnā mō ki tātou i teha tēnei ni ke a e he ke mai e sefe mai ana nahi o teka tā e au hoki i a hea loa e he ke mai e hoki oi poro mai kako te taimi lava tēnei e mai e i e koe ke hoa he me lei ke he tino ni you couldn't save yesterday and you can't borrow tomorrow you only have today to love each other, to do the best you can. Ke he hane ki o tei, he hane ki o matua, ke he hane hoki lewa ki te koe lawa. Hea, te malu tato ka inga take lau, na te kupu tēnā mō ki tātou i te hui tēnei, kai kila, moli atu kona aloha anga. Haka mai henga hoki lawa pe koe hoki lewa matua, haka longa toki matua tēnei ki hea lome ia, haka mahanahana te tua, ki te koe lua nā ka inga o hea lome. Kai moe hui le mu koina lima loho i e hiu.
kai moli tu la na lohanga ta tokina o ma tokina ma tu ma tu a uma le le na to ta ka huli hoki i to lau e tu lo wa ta humu no no moli moli wa he ma wa tu i ka ko vai le nga hoki ma alehi Mato ki tēnā ki tīle hai, mato e aloha tu le mokoutou, mato ki he hilia, mato e aloha lea tu mokoutou ni. Ia, hea o hoki lawa ki nei, hoki lawa tau taka huili hoki nā mato, mna ka inga ki tātou i ki nei ni uhila nei. Mato ki tēnā ki maliana ma vaenga, e he koilo te konga i ei te mato tēnei. Ia ka mea hoki lawa tamana ki a pio, pio mahi uliana, he aloha, mato kola e aloha la hele la tu mokoulua ni. Ho tō umalele i e nei e, tau taka huili hoki ma, e, he aloha. Te o langa kua e hakatau wale le ko te o langa ni hao taimi tene ka mole tu peko na lohonga ki te koulua nga tamana toke lau hoki e he mau atu koulua tau taka huili mai ilunga na moenga ke aloha te tua ka mahana hana aloha te tua ka malolo atu ki te koulua i koulua tino e tau wale hoki tu peki te koulua te olama te malohi ni e ngatau ki lai tena ia mole tu ko na lohonga ki toku heo he peta ma ka uai mna hana wila lo Wellington ko we loa lai leta mo koulua ni ia ko tami ko tenei te malu tato ka inga tak lau o mato we aloha lai leta mo koulua ka ke ta tapune tu tato wala leo i te talo te tu te mato te mana i te langi ho ka he tai lai lele ki to aloha mto anga lei mato ko eho mole mole kalangatu ki tau hiyo ko ko ke aloha to nga nga pai ke ho mahana hana ma he ho ni toko ke mato ka i nga toke lau ke mato matua tau ale e ka mai ho ki lato tau toko huili lunga na mo nga ke ye ho kama nui nga kite ki lato ka mai ho ki lato e tau ke kila ki lato mato mato matua ke ye ho ke ho ho ni nga te olam tu malo hi kite ki lato ki tau hinga na matua ka maa ngalo mai ko ke mato he te tua mole mole he ho ni tu ki na tamana ha ke kau ho ki kua ke he ho ni mai ho ki te hawa linga te tu ho ka te nganga o ki mato toke lau te tu at mato tu mana te nei vai ho ka hawa ngia ki mato ke ye ko ho kama nui nga kite ki mato ho mole mole pui pui male olo ki te ka ngito ke lau ka katoa mole mole ke pakito e vai ho ho he loki hu hu ki mato tu mau pea i te ki mato te haka tau wā ka ka watu pe ki te koe te vikinga a wā e haka vau lava to aloha mo ki mato haka he tai lahi lele i e hiu te tali mai ki te ki mato haka he tai amene toke lau toha kou lua haka he tai ni

0: lo wanga ngai ia e fa manu watu ile ali o me o mo te tonu ia tiau ia fa manu i lo suafa pa ia ile nganga fa lo alo te fa ta lo fa tuai samo ila u fa fonga ta pua ile ne afiafi Me a fiafi o le a sapa i o le ali. Aso lua sa fulu o setema, lua afe lua sa fulu ono. Malo a fua a i lau ua maua. Ua fa malo le fo lau manuia. Fa talo fa atu. Ile ma malo le au fainga luenga pa i a le ali. Pa i o sa moa ua atoa. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, A inga ta fai fa, a la la tai fa lua polu o tō finga, lau tina la le lei, sa moa ua a toa. Ma lolfo lau manuia, ua mai a manuia sa uninga matapo inga, sa alo atu fo i aire nei aso pa i o le li. A o lau pol kalame fo le nei pia men sa moa, ua toa a mataina la na au au nanga peo na masa ni ai a fiafi o sapati. A wā lava le tau tua ina o e sa moa. O lo mato au vār sunga il fa tonu, ya se yuli sa vea le ofo tone pesta, sunga il fa fenga inga ya Reverend Kirka Mesa Eli, fetala inga ya au matangi le sa me titilani alo, fetala inga ya toto ol manino a kapeto slatu le au pepe. A maise le au au nanga fa au au, al fa le tua al fa fenga inga, le sunga ya eti fui maono makasi. A tato a mata ile atua, E ala li sauninga fai ngā lotu e amata aila tātou maafutanga ni afiafi. Masula ina ai le lofa ma le angale lei o le atua. Awa o maeu. O maeu lava lo na angale lei. Ilo o tau soifua maso mato wola. O le tātou tofi ni afiafi. O le sunga i le faithi au pensione. Ale ka le sia e whaka sa. Le sunga e a reverend fuatai misi aita. Alo mai samoa. Ia manuia le uforfola le ali. Ia manuia le ufaa fonga.
1: Ua fataro fatu le sui le ofisa nei. Ia e le mafaa faa nufano fofoi. Ia fataro fatu le sua fa manu malolo tatu wali ia Yesu Keriso. Malolo soi fumoa. Malolo langi matafi. Ale nei fiafi ia ele umalaba. E po mau, po mau. Ale tato unga luenga fai fai pea. Ale fa fo i leo vi inga ele tua. E ei foi lale nei tuaso. Melea, ia alumaya. La tato fai ele tapo inga ele tua. Ole fetala inga ale li. Amu ia e fat puinga le fide mu. Awa, ta ua ila ta ua ta li i ole tua. Si o tata u tatalo mo le anganga pa ia. Le atua sili sili e se le ta ma o ta ngata soi fua uma. O le na faya le langi ma le larangi ma mea uma lava o yai. Uono mea matatau vi inga ya vatu ila u fio. Ua pōfo i le nei aso e ta ua o le sā pati pa ia a la o fio. O mapua ne fo i e sā ngā rurue. O e sā taita ia o tā pua i ngā e maise o le au keri si anu wha atua tua. Na tā pua i mo vivi i atu i la o fio. Ai le uma pēa le fia vivi i. Ona o loa lofa wha au au. Loa lofa tausi mo i mātou. Lea fo i o mawhai e o na mātou o lia mai le nei tū rā. Mea lea ua mātou tu e sa au ni ere nei tāpua inga, e wha tele ina e pere vi inga o la o fio. Ai mātou te rangona lava lo mātou lea ato toa, lo mātou wha tau wa amare lea aunga. Lea ua mātou mua i oa tua i la o fio lea amatanga o le nei tāpua inga, a fio maia, e ala i lo ua nganga pa ia. Tātou ma la o fio e manu iai mea mātou te fai. Ma wha sili sili na e pere vi inga o lo suafa mamadu. Ole to ole ole ngale a malte talo e ala tu la vele sua fo Jesu Kristo ole di manu mano. Amen. Ola tato vi il vi inga wasau mia.

0: fa fonga mai le tu fa mai e fion pa ia le tu le mua mua yone ur mta o poli ma fa ibisum le fa pe a fai tato te o le atuai i se mea e tu sa malona fina ngalo e fa fonga mai o ia ia te i tato ma fai mea uma i le ali fa fai tele lava le au tau ke wisa puna wane tato te talo ma tu ina atu so se ngaluenga ile nei tu po ilu mole tu ma fa fitai una nga luenga wa mai ile tu ta tu te nga lulu ai fe lava o lo o ia ile lo fa ile tu ma la nete te ing le ma tu te mai o le langi o e o le te mai te fina nga lo ina ia o wane o ma tu fa pa ye a ia nga lulu e o lo o a o a mai tonu ila o fiong pa ia wa tau fufu ele tangata malana taleni wa e fua ina e faonga ina o le poto male a tamai wa e fua ina i ate i matau u malawa tamai e te talo i so se ngā luenga le atuai o te eilo wa lofa malau te ita inga fe mala ngā inga i lungo le ea i vaalele lungo le samilo loto i vaa e feo iai o ta avale o no fuafi o e sewa i lungo wila o e sawa vali le atua. Fa amo le mole ta ma i ta i tai. Le mana alofa o la o fio i se au manga luenga o feo i ai tangata. Fa amo le mole ta ma. Fa so soani i le se nga luenga e fa atau waa. E o nga nga luenga o ma te o talo mo o nga lulue i tonu le fale ma i ta ma. O i o nga lulue o li i mata ma i ta i fomai. O ila to umalava nga lulu e tonu le poto le fa ata. Fa le su e toto. So se nga luenga. O e fe toso a ina mai lea potu lea potu. O e o lo ufaya mea ta umafa. E le aise nga luenga e fa ta uwa ale tu. E matau te avatu ya te oe. E so so ani i yei le poto ma le atamai. O le fa auta uta ma le iloa e mafayai. O na fa atino ina nga luenga le lei uma. Ia manuia nga luenga uma. Tama e ngā luenga pēna e si la fia, e o so fa ia ai le ti apolo mana au, le atuai ngā luenga nai leo leo, le tine i mū ta avale le fale mai le atua, fso so ani le atua, fso so ani atu ia maua le loto te tele, iai le poto ma le atamai e fatino i nai o ngā luenga umalawa. Ina ia amataina le manuia i loa lofa fai wina ngā luenga le lei uma. Ilo file mu. Mata u talo mu e o fata o toli e te tonu o fale mai. Fa o ngā e o yele poto wa e avea. Ya te ilato o vai la au mfua la au. Ai o oele atua o lou mana. Fa o la ina ai mfisoswani tong fitinga. Feta la yai tula i ave lou muenga ma lo lo. Sau sawina ilato uma ile nei tupo o fata o toli e tonu mo tangata ngati. Le atua i yei lo fi le mu. Ma wai la tau le lo tu tele. Ta ala fo i moe o tono no fuanga o tangata mātutua. Iyo o ngāse ngāse i tono o maota malawa. Le atua e mātou te si i mai. Yei lo fa amalo longa ya te i la tau u malawa. Fa amole mo le lava ta mā. Fa afitai. Mātou talo mo fe au mga luenga le atua. Bilawa na mātou o batu o oe manuiai ngā luenga. O le poto ma le ata mai, o au ia i ova o au, o e tuf tuf si ai le tangata malona bala uina, malana taleni. Le atu ai fa aftai tele la matau talo foi, nisi o ngā luenga e usufa ia le fili ma le ti apolo. Le matau talo ai e fa ato ila loina le ti apolo mana au, tau mafai, e fa ale ngaina o nisi o ngā luenga ma tau fiai nisi o ngā luenga le atua. Fa amole moli e e fso soni atu. Ia manuia ngā luenga umai lo walofa ma lo file muta ma. Fa afitai tele lava. Ola mātou vāla au lea lea tua. E mawhaia mea umalawa o ngā lulue lungo le au wala tele. Pio na mātou wai o le tele o nisi o pō. Ngā lulue nisi o tangata mo le whaalele ina o au wala. Ia lea tua ia maua ila tau le. To o file mu ma lea tamai ma ya te oe. So o se ngā luenga tamā. O mātou a vatu ngā luenga uma i ate oe. E ma fai mea. O ma oe fo o ngā lulu e te tonu o fisa. Pe o na yeile nei taimi. ya ye nga lulua ilungu ole awala mafati ai yai fo ye nga lulua tonu ofisa ulo nga lulua ai fe malanga inga ofisa ole ole ulo nga lulua ofisa umale ne tupo fale mai tama o ne nga lulua nga uma pe na mate o bat eta u nga lulua nga uma ilo wala ilo wala fa tama sa mole mole onisi umana va mai ya mawa ila to se fa nga malo longa file mu ma o se fasilinga malo si mayate oe. Ae faftai li poto male ata mai. Fa pena na e fo ina yate i mato umalama ma ilato. E fa o nga ina ai lo lato wola e nga lulue. I so o se nga lue nga wa etu uina mo utangata. Fa afitai tele lava tama. Ia manuia nga lue nga uma o na olo olofa. Mato te tutu male faftai male talitonu. E mafai mea umalava ya te oe. O oe e te yai mō tangata umalava. E so se fe au, o so se ngā luenga. Pāftai le swafo Yesu. Amene, ma amene. E pi istava la au pele ai, a leo la whau au pēr.
1: Whau au tina.
0: Ia vi ia le atua. Pāftai pe lava na wat, pāftai tele lava i au tau te talo. Tal sanga faftai ya te uto umalava. Ne tai mi pila va no to si le fia ta te talo mo. Alwe nga le tua. I fata fai tau langa e fia. Ta te tali tonu fo il nai te fafonga mai. Il si ufonga al sunga al fafenga inga. The house of prayer. Ya lau sunga al fafenga inga. Pe ise mana onga fapto mo le nga alwe nga.
1: Faftai lava ia mna umi ale talupe mo alunga fu faftai fu ila uta ukiwicho mo tarsanga lu ia lava le anga leo le atua
0: faftai
1: le lava famanu ia fu ila li
0: tai lava ia le na wa e fafo auto tarsanga pe fu ina o avatu faftai la uto talo lo umanu ia e fu ia umale tamao le ainga ma le fana umat faftai tele lava faftai moli tele atu la faftai awa ele ngata de toni se mate ula fo e kale si e ngalwen ai olo fa nga ina foi o mate passes bal a wina mai si e kale si e watu ela ungai mate de faftai e fo le ne ya so ia sa fa pena fo ina bal a wina stasi o mate passes bo sungal fai se au ela ungai stasi o e kale si o fa manuanga ya le tua le mo moli e tua i malita ele o lo te fai e ya umusui o le tama e moli e tua le ma faftai o na uto te talo mo i ma ua ya meisele e kale si ama ilato uma faftai tele lava ele ngata ele tino ele i tu fa le nganga ai o le ma lo si le tino mo wa le ma lo si le tino e fa tino i pia fe au manga luenga le atua pe una yai o le mea moni lea mo i ma ua lava ia ma te faftai i le atua faftai au tau te talo o tele tau sanga e ma te faftai o na e ka le sia o lo yai le ma tau e ka le sia i lalo lea o le fa malu e ka le sia fa protonga ke usiano New Zealand Apple e Congregation Union of New Zealand e ma fai lava na ma tau ngā lue pe una tau si le fia ia oa uia ua over le valu sfulu tau sanga o lela. Valu tolu nei. A o lea ma fai ni tau tua pea i lea tua. Mala na ngā luenga. O le mea lea ma te faftai iai ma ua. E vi i ai lea tua ona o le fao ngā ina pea. Faftai tele i au tau te talo. O te tau lava ea ua o le mea moni o lo fafonga lea tua. O au tau te talo o lo manui ai fo i ma tau. Ma ma tau ngā luenga. Faftai lau te talo. Tato maftang tal puno wane. Faftai. Ile atua. Te talo mola au au na le atua. I te tonu ole e kale sia. Famule mole lava. Sunga i fafia ngainga. Tau langi fapena. Sunga i toe ina. Ue fo u malolo mai pensione. Ai te otele lava e olo langolang sua i te tonu e kale sia. Talo mo sunga ili sea. Tau si matanga luenga. Fai launga. Tono e kale sia o a oao, fionga ti a kono, pou tu to o ngā luenga, a talo mo faya o ngā sasa, tai tai o au talavou, o tai tai o le au faipese o e taina la au, o Telonisio e kalesi le praise and worship team. Ia, fa unga aina o, musika vi ia ai le atua, mai le fio pa ia le atua tale na peli, vi ia le li, nei mea umatata u te faftai ai, mai le taele o lo loto e moli atua le faftai au te uta talo, fa manuia ina ai, ngā lue ngā le atua, ai fa mole mole talo malo, mo le ngata mole au au na le, au le e ka le sia, le tino ke riso, tu tonu le au lotu atoa, talo imanuia o au tau fuafuanga, o te sila fieta o te fafoma le tinale ya atonina, e te talo aia mo fuafuanga, tu ina maila na e ka le sia, o fuafuanga mo le e ka le sia, o langona le ya te itatou uma, te talo mo lau e ka le sia, tatou talo fo i le fapito, na o lau lava e ka le sia le ai, o langona pe o ne tau longo longo pe o le fina ngalo le atua, tatou te alo lo fatu, ta talo mo e ka le sia uma, ta talo mo e o ta wina e ta la i le tala lei, kolisi fa fai fe au, po New Zealand nei, po Samoa, tonu i Malua, kolisi fa fai fe au i Malua, piula fo, yo fe lava, so se e ka le sia ke usan o e o a o ta wina ai, e a vea ma ave se au o le tala le lei, tatou te talo i manuia, o le teimi o le tatou te talo fa aptoa, mo le ngā lue ngā le atua. Ia alu pea e tala le lei, alu le tala le lei, a vea i tatou o mōli e sulu atu, ia vea o le nanamu le lei, whaeloa atu, ta talo, wha mo le mole lava, tatou fina finau le ta talo, ma ta talo e lea uno e mawhai mea uma i le atua, tau tala tala ai pea i lea upu, o le mea moni lava, e tatou fa malo rossi tala ino le tala le tofu ai tato o oe tangata le au fai pese o lo vala au wina le na ioi o le fai a onga le a ongas o le na te fai ele ngā lue ngā le atu io e tā ua ta itai pe o na iei fai fe au mai la tau uma au una ai o tato uma lava o e tā lai le tala le lei lo o ye yo to vala awina mo tato vala awina e to tonu o tato e kalesia malitala ino le fina ngalo pa ia o le atua ta ma mato te faftai le ne taimi taua a mato faalo saltatu ma le faalo alo lava ia te oe o oe o le atua pa ia le tau tas pa ia o oe o le ao le e kalesia O lea mātou te otuai ma le whaafitai ili nei taimi. Mātou talo whaafitai ta mā. I te tono le ngā luenga pa ia la o fio i tono whatawhai tāuranga i fio. E ka le sia ke usiano. I lea tō vine ma lea tō vine. O lea whatawhai tāuranga ma lea whatawhai tāuranga. O e o tali tono ma whaatua tua i ate o e lea tua tōru tas pa ia. O e o talia Yesu Kariso e vea i la tōu. Ai vea Yesu Kariso mō lato wali i ma whaola whawhitai ta mā. O mātou watu le nei tūpō mātou te wāla au le atua. Wha mo le mōle lava le ta mā. O le atua e manuia ai e ka le sia umalava. Wha manuia e ka le sia i o na tai tai. Wa e fili fili o lou fina ngalo lea. Wa iai au au auna e a vea ma leo leo mā moe. E te tono o lea lafu mā moe, ma lea lafu mā moe. Whaafitai ta mā o le tali wha a upenga ina. E le mana o lo wanganga pa ia em fai ina launga ina le upu. Ta la i lo fina ngalu ia vea o ta itai le lei. Tono o lea whatawhai tā ulanga, ma lea whatawhai tā ulanga. Ia fai ele ngā luenga i lo fina ngalo. Ai leo le poto o le tangata. Whaafitai le atua ia maua le nofo le lei. Tono e ka le sia. Lea tua ngā luenga umupe na mātou tau tau. Au talavō lea o ngā sā au whaipese na mafutanga ta mā, mafutanga tina o tiute uma. E atina e aile tino ke riso. So se whatawhai tau langa, so se e kālesi. Ta mai, o oe o lea tua e te fina ngalo. Ia manuia la mātou ola. Whawhetai ta mā. Mātou te oatu pē wha moe moe ngā luenga uma. i te tonu e ka le sia i le mana alofa o la ufi o nganga pa ia. E whaamanuia ina ai, e musu ia ai, e tai tai ai, i e whaalango lango, ia te oe le atua tōk tas pa ia e manuia ai. Whaafetai tele lava le whaonga aina, olo mātou wola e au auna mo oe. Piso soani i e oa o tawina, tā lai le tala le lei se taimi o mua mua, ia maua le poto ma le ata maima ia te oe, ilia nganga e whapena, ona tāpena ina i le soifu au ona mo oe, ta mā whaftai tele lava, mō li atu le whaftai, lo ulo whaftai, lo whaamanuanga i le sunga le whaife au, le house of prayer ma le whaletua, whaftai i lo ulo whapena tā ua lo wanga le lei, o anga aluenga le lei uma tāpena ina i te tono le nei tua le tō vine le atua, ia maua pēla u au ona le soifu manuia le tino, loto mā fau sili le nganga, e tai tai ina ai le lafu mā moe, i le manuia i lau fina ngalo pa ia. Ta mai mātou tālo le ta mai, whaftai tēle lava, leo fui nā atu o mātou e kā le sia, ma le ngā luenga i ate oe ta mā whaftai tēle lava, mātou tali tonu oe manuia ai, manuia ai ngā luenga i tonu i so se whatawhai tāulanga, o Iesu ke viso le ao le e kā le sia, e manuia ai, Whaftai tele lava o lo file mu, nā tau te whaamoe moe i ai e manuia. Ai mea umai whai e te tonu o lau ngā luenga. E so se e kā le sia kerisiano, lea tuai, ia whaamua mua oe, a wā o oe o le ulu o le e kā le sia, mā tau te whaftai ai, ia vi ia lava oe, amene ma amene. A fiong pa ia le atua ma le tusi yoane lo na mta upo e tolu fa ipo sumo le fitu fa pia. A waili au ina mai le atua lo na atali i le lulangi na ia faa sala i le lulangi. A ia faa ola ina le lulangi a te ia. A wai faa ola ina i la atau uma ue vala au e le suafa o le atali. Faa tai. Nei taimi tulou lava. Su e o tātou whaamalama, lau sunga le whaafianga inga ne iai lawa se mea e, te fina ngalo iai, a le ai o le a, tātou whaasanga atu mo le tātou tāusanga.
1: Hau au pētina, whaaftai lau.
0: Whaaftai, ia, pe lawa na e si la fia ma uiloa, tātou tāusanga le ma fai lawa o na tuwina, tātou tuatu ilungo le atua le whaaftai, mo loutou ma futa mai, e a vea pia o o le autau kiriso tātou te tālo i whaftai tele, e se mea o lo e silafia ave i le atua le nei taimi, e o le atua e whafangu i lo fina ngalo ma lo ufo i loto, i mea tātou te o atua i hona luma i tātou tāra sanga molia. O taimi whapenei, e su e lava lo whamalama whapenaina fo i atea, mana tua e pia lo tātou o tunu upele i la tātou te tālo. Whaafetai ai i le atua i lo nā lofa, ma lo nā ngalele i le whaititia, la tātou whaafetai pe lava o nā vat. O taimi umalawa tātou te mā fawfau i te vāva ai i le lalulangi me o te tupuai. Ia, ai te vāai si o tunu, se motu i tīti lava i Samoa. E loo iei pele alofa ma le anga le lei o le atua. Io e pele ava o tunu uuma, motu uma. E le ata o toa mea uma wa le lalangi o loo iei. Ae o le alofa o le atua o loo mawa lunga pea lea. Lea tatu te whaafta iei. Ia vi ia lava lea li. O mai tatu o batu. Lumo le atua le whaafta iei o na olo na anga le lei. Lava na funga ina i taimi uma whaapene. E pule lava oe o le nāet sila fia o mea te tālo ai. Tu ina i lea tua i lau fina ngālo mō tātou loto o hāmea te tālo ai. A vātu i lea li i le nei taimi. Ai mō i tātou lava i le nei tūpō pe lava na whangu pia. Whaftai i lea tua i o na mātango fia mā na whaamanuianga. Malo nā lofa, malo nā ngalele. Ia mana tua ai pia le tātou whainga mā lō, nu u mā lāla whanga, le tala le lei matulanga umalama. Tātou avatu foi, ile atua pe la silfia tangata anu samolo salalau le lalulangi atua tele manuia o le atua o lo o yai mo ilatou tele foi watina e kalesia ke usiano tatou lavanga ngana ye tunu ue e mamau tatou te faftai yai o le alofa le o le atua le o mai e tatou talum faftai O mai fwy sy'n tato o tunu unei o New Zealand tato o dyrngona ai le fia fia ma le faftai. Ai o maia, puno wane, a batu ile atua le faftai. Tato fia fia, a wa o ia lava o le atua. E alofa mai pia o ia, mai le fiong pa ia. Ya ila e famanatu mai pia ya te tato. E alofa fua mai ma alofa mutifale mai le li. E lata lata mai lea li ya ila tau uma o e vala au ya te ia. Ma le faa maoni. To mātou ta mai o le langi. Mātou te faaftai te le lava. Mātou watu fo ele nei tūpō. Ele e fau lau faafonga. Lo mātou vala au pea ya te oe. I taimi faapene i vai a sata i tasi. O se mea mātou te fia fia ai. O se mea mātou te langona ai. Le wha maoni o la o fio. A wā alo e tāpena ina i taimi uma wha penei vai e sāta i tāse a wāla i loa lofa. I te tono le nei a la leo. Le taimi tā ua mātou te o mai wha tāse ai. E susu e o mātou wha malama mātou wa wa ayatu. Ma le alofa ma le wha aftai i a te oe. Yo vau au, le tamā, le atuanga le lei, a wāna le seanoa o e popenei le o maua la mātou atinu o Samoa, le manuia o lo o yeinei, faaftai te le tamā i lo wānga le lei, i lau tausinga o lau fisosoani o lau taitainga, faafetai te le lava, a wā, pe lava o na mātou i loa, Mātou te whaava ai le lalolangi ma me o te tupuai o te nu. O taua ma whewaewae a inga, o mala wha anātura, o me o lo o te tupu feo te o awhe maa feo tangata. Ai a mātou wāva ai atu si o mātou o te nu o se motu i tīti le Pasifika. O na mātou whapeane lea, e mōni lava, e le lei o e le atua. E tau na mātou vi i ma whaafitai a waile lei o e lea li. E whaava vau lava lo walofa. O lo o māua lunga pēr. Lo wanga le lei lo mātou o tinu pēle o sāmata mai. E le lava upu. E ma whae le whaamata laina. Lo mātou fia fia ma le whaafitai. E tau ia lava ta mai na ia e whaafonga ina mai. A mātou wala a watu. Whaamole mōle lava. Whaafunga ina mātou wāla au. Talia mai la mātou whaafitai. O na mātango fie tele o loo. Whaape nā o na e fua ina ma whaataunu uina i tonu le atunu. Seo mātou atunu o sā mōi au whaamanuianga ese ese le atua. Whaafitai, whaafitai, whaafitai tele lava. Ile lanu lo walofa isa mātou whaamatalanga. E tau ia o se mea ilo ngai. O lo mātou manatua ma mātou tau mawhai pēr ma le wha alo alo. Ia vi ia ma whaafitaia o ilo walofa. Ia ta mai whaamole mo le wha maangalo ilo mātou o tunu. E anga sala isa se wha ta mala. Ta mai mātou te tū le wālea ma le wha alo alo. Whaamole mo le ta maa. Ia sau sauina ma wha maangaloina o tangata anu umalawa. Mai lava i tai tai. Mai se o pito i matua se i o i se o pito i titi. Wha mole mole ta maa mātou tū le vālea ma le loto mau lalo. Wha mole mole i wha maangaloina o wha ta mala ma se. Eli i o o le atua manuia. Mātou te fia fia i tai mi uma wha penei a wā mātou te mautinoa. Mātou talitonu o oe o lea tua wha maoni e te alofa. E ala lea mātou te tāpā i pēta mā. Wha mole mole ia e anga le lei wha manuia e lo mātou o tunu. Le alu o lau tala le lei e kā le sia ke wisi anu. Wha pēnā o na wha mautuina pēa. I loto malangona o lau whanau. Ia fina finau pea. I whapena o na mauti noa pea. Whaatū mawina le whaatū tuang o tangata anu Samoa. Ia atina e pea le e ka le sia ke usiano e talitonu. Ma whaatū tua I lea whatawhai tauranga. I lea a inga lotu. Lea e ka le sia. Lea au lotu ma lea au lotu. Tangata uma le au whaatū tua. Ta maa whaafitai talo. Ia whaatū mawina pea le alua lau tala le lei. O a fuafuanga mo le manuia, lo fina ngalo I te tono Samoa. Fata fai tau langa e fia, le atu wa e whaafetai, ala mātou te talo tamā, ia ta I tae pia la wafio. Le atu wa e ia vi ia lava oe, ia manuia le alua lau tala le lei, fata fai tau langa, ma le e ka le si ao ao, au kewi si ano I Samoa atoa. Whaafetai. Ta mai o nuu mālāla whangata I tāsi. Pule ngā li I mawhai pule. Mātou te avatu pēi tai mi uma whapenei vai e sāta I tāsi. Wā mātou te loa o lou fina ngālo lea. O oe fo I e manui ai te tonu o nuu mālāla whanga. I oe ta mā, au no ma oe. Ta mai. E whata uwa a uma mea uma. Ai o oe wha mua mua lea tua. O oe ole matai sili. Wa ia ye ufa aso faina I matai tonu a inga. Ai o oe o le atua o le matai sili la o fio. Ia va ava ai atu ia te oe e manui ai ta ita inga I tonu I nuu ma la la fanga. Ta ngata nuu le nuu ma le nuu. E ati na e o la tau a inga le manuia la o fio. La tau fufuanga o ati na e. Fainga fatu anga. Le ati na e le manuia le atua. Wa iai o lātou lima o whaamanuanga, lau ele ele tōina ai o whaatoanga, mea uma wale tau singa o le soifua male ola I Samoa. Whawhetai tēle ta mā, whawhetai I lo walofai nei mea uma. Ele ai se mea whaatau wā. Whawhetai e te fōa I o mea aiai o mātou tangata, le aso ma le aso. Whawhetai o le lau ele ele o le sami, o mea uma wa e fōa ina, Whaafetai ilo umatang ufie le atua. Mau whaamanuyang. Ta mai te talo whaafetai ofisa o le malo I tūlanga umalama. Whaapena o whale aonga, ofisa o aonga, o whale mai. Ofisa ese ese, e manuia ai sa moe le atinai. Te malanga inga, te whaatawa inga, o whale o loa. Le atuai, whaafetai o nei mea umo o whaamanuyanga. Le atinai le manuia o tangata. Mātou tālo mō le mātou o tunu. Awa, mātou tālo lofa ia te I lātou tamā. Lea mātou pēna e aoa o mai. Iai se mea mātou te mana oi. Ta tālo mawhae lo atu ia te oi. O le mea lea mawhae pēna ai na mātou wāla au pēa. I vai e sāta I tāsi. Wā mātou te loa oi o lea tuā lofa. Wha mo le mole tamā. Wha manuia ilo mātou o tunu I sā mo I o mātou ainga. Mātou mātua. Whaamanuia I se opito matua se I o I se opito I tisi. Tonui, nuu mālāla whanga uma. Tamā, mātou tālo whaamanuia I le tamā o le atunu. Fionga leao le mālōma le masiofo. Whaamule mole tamā I e whaamanuia I la tiute. Maua le tino mālōloina, loto mā fau-fau. Sili lea nganga. Ngā luenga I tonu le eka le sia matofi whaale mālō. Lea tuai, o lau au auna male, tina ia manuia, ona o oe lea tua, whaafitai lo la usa I fua tau tua, whaafitai tele lava tamā. Tamā, mātou te wāla au tu ina atu le whai ngā mālo o Samoa. Ia te oe, wha manuia I whai pule uma, mo lātou taito o lua whale tua matausi, ma lātou ainga, tonu lava e tofu nei whai pule, Mō lātou ainga, lea tu I whaamanuia I a te I lātou. Whānau lea tua whaafetai tēle lava, whaamanuia I a te I lātou. Lea fu umātou wa aia, o mai anise o whai ngā pālota, e fu anise o whai pule fōu o mai tonu al pāle mene. Whaafetai lea tua. Mātou te wāla auta mā, pe lava na mātou avatu, whaamanuia I lea fionga I lea li pāle mia. Iona tofi malona tū te wāla awina, e maua ia le lo te tele o le wala wina mai a te oe whapena ma whaipule umalaba i te tonu le pale mene le atuae o le mātou te talo iwe e le aise atoanga e iailu i tau e iaife ese ese a inga le atua a le talo ia batu le whapale pale ia te ilatou e whapena ana whaasinoina e la wafio le whainga mālo ia ave eseina e fitu iai a ia mwhaina ngā lulu e whaatasi le atua ia maua i lātou le fi le mua la wafio pe lawa na mātou te talo i taimi uma whapenei i vai e sata i tasi o la mātou te talo ia va ava ai ma muli muli i whaipule o Samoa ia te o Jesu ke riso i au tūla ngā au wā oe le whaipule o whaipule ai ona o le lalolangi le atua o lo i nei mātou te lo ai ia i taimi o lu i tau o lo i ai le te apolo mana au mātou tali fato i laloina lea ai mātou te vala au le atuai i a tineia ai whapena na ngā lulu e mātia e le whai ngā mālo i le alofa ma le manu mālo mai a te oe ma whai e mea uma amene mātou te loa e ma whai mea uma i a te oe le ali whaamanuia le whai ngā mālo o alu i tau lo fia ngā iaita ma mātou te avatu e maua e le tasi le ngā lua le alofa o le tasi le tasi maua le nganga wha mā ngā loa i le atua tonu le pāle mene o le mātou wala au le ta mā le mātou talo le mo le mātou tunu pele o Samoa ia i o mātou a inga o e pele ia te i mātou mātua o uso o tua ngāne o whanau whaamanuia ia te i lātou pe o na e alofa fo ia te i mātou whaamanuia i tangata anu o Samoa o lo salalau ia tunu e mamao le atuae e tala ina o le tala lelei o ati na e ai fo e kāle sia ke usiano le anu uma le anu whaaftai le atua i iei lo walofa ma lo fi le mu whaaftai te le lava tamā lo wanga lelei o le mātou te talo lea tu ina atu ma le whaaftai te le lava i le suafa manu malo o Yesu ke wiso amene ma amene whaaftai te le lava i lau te talo tātou te tonu lava o loo whaafonga le atua e loo wala au ma tātou tu ina atu whaatasi i lumo le atua mea uma lava a wala i le tātou te talo tātou a batu i le atua pe lava nou tau sila fia le tātou atunu nei lo e lalam papa awai le o po se lilo o le tātou tau sanga munu muli lea mo le nei fo i po ala usunga le whawhea ngainga ni eise meo e fina ngaluai ala a fai le tātou talo muli muli
1: whau au tina
0: whaftai ia o le tātou talo sanga muli muli pe lava o nou tau sila fia e fai unai tātou talo muli tātou watunu nei i New Sila, ia e meise o tātou fe au, ma ngā luenga u malawa, ili ni fu iwai e sā. Fai mai nā i upuia ma lea fiong pa ia le tō o te fai tau wina, ale i fai ala tātou te tālo. Au tātou te wha, awa tātou te wha amue mue lawa i lea tua i mea uma. Fai mai ia le tusi mua mua pē teru o lom tā at pue lima, fai pue fitu. Ia tu inātu ia te ia o mea uma tō te popole ai. A wā o loo manatu mai o ia i a te utou. Uli maule le tusi mō mō pēteru. Ai fai mai le tusi a e pēru lo lo tā upo suma le tolo o fai upo lima. Ua fieta lai mai le atua. O te le tu ua lava oe. O te le tu ula fua i lava i a te oe. Ole fai upo muli muli wa ufifilina mole neteng. O le lau tusu e salamu e lua suma le valu al fai upu e fitu e fapia. Lea li ie, o lo umalo si, ma lo utalita o ia. E faa tua tua, lo uloto ia te ia. Tata utitalo ma le talitonu pio na o maine ia fiong pa ia. E tata u, leise me tata u te popole ai. E le tu la fua ina i tata u e lea tua. Pai mai fu e tata u faa tua tua. O ia, o le tātou mālosi ma le tātou talita. E tai tai le neiva e sā, e lou a inga ma lou a inga. Mā tātou fuafuanga uma, le neiva e sā la tātou sabalia. Lo mātou te mai o le lang. Ia vi ia lava oe. O e si la fia mea uuma lava. Mātou tau nu mai le whai unga le mātou mafutanga te tālo ili nei fo I tūpō. E si la fia o mātou loto. Pe lava na e si la fia vai a sāta I tasi. E mātou te manatua ili nei lava I tūpō. La mātou te tālo. Fo ia te fo I nā yalo ma whānau. O le vai asa muli muli le nei mo le tele o a o onga. Bila wana mātou te tālo I taimi uma whape nei vai asa te tai. Ie e wha manuie na I pule a onga ma whai a onga. Ao I mātou lava o mātua ma mātou mātou o whai a onga mua mua. Ina I a oa o le whānau I mātou tau I a te o le amatanga le o le poto. Ae whaftai lau tau singa I le nei fo'i vaenga o o o onga uma vai atu. O le vai aso muli muli le nei a o onga whaftai ta ma. O la mātou te talo I whaamanuia I nai whai a onga. Meise o lātou ngā luenga uma lava pule a onga I so se a onga. Mai lava le a onga a mata o le tūlanga lua. Ko lisi se I o le universite. Mātou te manatu atu e fo'i nā yalo ma whānau pe o na mātou o vatupea. O lo o nofo a onga, lo o mai mai Samoa, po o malanga e se atu fo'i mai nise o pitanu e atu e nofo a onga I nise o pitanu o New Zealand mo universite, whaftai lau tausinga. Ai whaftai te mā o le titalo I a tausi I a te ilatou I taimi o tu uanga. Ai whaftai te mā I lo walofa. Mātou te whaftai te mā I lo uanga lelei. Mātou te o atu I a te oile nei taimi. Taimi mātou te avatua e si la fia ta mā. O le alo atu o le mātou o tunu nei. Sauni atu mo le whai ngā pālo ta mātou tālo le atua. Ia I lo wanga le lei te tonu le nei a tunu. Ia I lātou o e pio nei ele whai ngā mālo le nei lava taimi le atua. O e o tausia tonu le whai ngā mālo le. Fionga le li pāle mi o whai pule uma. A o mātou wa ai fwoi le pisi le nei vai tau o whai loa mai. Le atu langa me le atu rung. Ai mātou te wha moe moe. Ia te oe le atu o tūltas pa ia. O oe le atu e manuia I whai ngā mālo un fufuanga uma. Mātou te leiloa na a oe le atu. Ai mātou talo ia maua I lātou uma o whai pule uma. Le wha maoni. E tau tala ma le wha maoni ma le alofa I so o stangata. Aua le manatu wha apito le atua. Ai a lātou whai o lātou fufuanga. E talitono mo wha atua tua le atua. E manuia I tangata anu umo le nei atunu. Ola mātou te talo lea. Mātou te iloa ta mai whai ngatā. Ai mātou te wha moe moe ilo mana fsoswani. E le whai ngā mālo. Nei taimi o lo tausia pēr le atunu. Ia manuia fufuang. Ai o alo atu le whai ngā pālotu. Ta mā mātou te talo I eilo walofa malo wanga lelei. Wana o oe lava mātou te wha moe moe iei. E manu iai fufuanga, mo le whai ngā mālo sila, ma le wha ta tie ina o ana polkalame, wa le alo atu mo le whai ngā pālot. Wha manu iai a te ilatou uuma lama ta mā. Ui umalo iai te tonu le pāle mene, le ngata I whai pule. Au e umalo o ngā luluai, ma tā tā ese ese le mālo. E a tina e aile manu iai o ni, sila neile atua. I tū uuma lama pe ona mātou avatu. Nga luenga ese ese o ha onga o fale mai. Pe mala ngā inga o le manuia I le tūma le tamā. Mātou talo o oe, mātou te abati e ye manuia I mea uma. Ia mātou te wala au tamā wha mole mole. E mātou te o atu, so se tangata o mana o miel so soani le nei taimi. Mātou te abatu ia te oe wha mole mole. Mana tua e o tōng sala I te tonu o le fale pui pui tamā. Paftai I lo walofa. Mātou te iloa lava oe o le atua. Mātou te alo lofa. Ai sili ai lo walofa I a te ila ala mātou te talo. O lo wanganga pa I e musu I ai o lātou loto. Ina I e salamu mai le leanga e veo sangata fou. I a ke wiso e whanau fou wina. Fou I mai le ainga I le manuia. Paftai tele tamā. Ala mātou wala au le neitu pōtama. Paftai tele lama. Ilo wanga lele tele mea ngalo ya te I mātou. E te tau na whaafitai ai o e tamā. Ala la valea mātou te o atu. it's sila fia mea umalav a talo le atua famule mole faftai mua la leo ke usiano le ngana fapuitania o lo mata ufalongolongo ya inisio taimi tonu ala leo ke usiano radio rima famule mole tama o lo aoa oina maiele upu sanctuary le atua faftai tele o ala leo ke usiano ngana mfaye fo na matou malamalama inisio lau upu moni faftai mone yava no tawa Haftai tama, talo faftai mo le alale o radio Samoa. Sungale, fafia ngai nga yalu ipo nifasi o male aufai nga alue nga umalama. Et sila fia lava le fana unauta inga le neifo ya alale o. O le tautua ina o le atunu. Ya eme sifo lo awala mai ai. Lo walofa i polo kalame. O le upu moni o lo la awe inai. Famanu ia fo le maftang ta talo o lo Fapina on the tautua inisi o nai tinai le nai tū. Fo iu, fasala launga le tua i eilo file mu. Malo walofa. Faftai ta ma, faftai tele lava. E ngalo ya te i mātou o nisi o fufuanga. Mātou te faftai ngā luenga. We o lo utala i lo utala le so o seitu le tua whamule mole lava. Talia mai whamule mole e malutia i lātou. Yo awalofa le tua e manuiai. Faftai tele lava tama, o te faftai ia te oe tama i lo walofa. Fa o ngā ina o mato wola, faftai moe ngā lulue, tono le nei a la leo. Nisi tu olo fa o ngā ina inga ngana ese ese o atumotu, ngana fa pyrtani a letua. Fa manuia ia lato o onanga. Fa manuia fe ie, fo ie o lo ngā lulue, tono le mato pito nei. Ole itu pa ngana Samoa lo au au nai ila to umala bal sunga le fatonu mai ila to um paftai le la to sui futa tua fa manuia wa ye fo ye la to nga luenga lo nga lulue ai e fa manuia ya te ila to umala va paftai fa nga ino talin te ma paftai mo le sunga le fai au le tua e fa manuia ila au au na Faftai lo fuina o lona soifua ma leola. E au au nai mo oi tono le e kalesia. E meise fo ele faonga aina o taleni. E te tono le ne ya la leo. Ta ma faftai awa alo fina ngalo lea. Faftai le malosi le tino. Loto ma faufau ma lea nganga wa e amaya e pia. E me fayan fatino ina ne ngaluenga. Ta ma au te faftai mo le au tawa kiriso. Ta maula uta talo fa amule mole lava. Fa amanuia ia te ila tau uma lava. Ue olo uta talo mai te tonu i maota malawa. Fa afitai o nai tina o ta ma o alo mafanau. Olo ufa pena o na mātou puno no ufatasi. Ona ole fa atua tua ma le talitonu. Mātou talitonu o le tamai malia ai o mātou manao. Mea lelei. Oe fo o le atua le tamai te wha maa ngalo i a te i mātou. Oe fo o le atua fisoswani. O oe o le mātou papa, o le mātou olo. E mātou te maluai. Wha amule mole tamaa, wha amanuia o lau te talo. Wha amule mole tamaa, ta lia mai le whaftai. Wha amanuia i a te i lātou umalau. Tamaa whaftai lo walo wha moa. I le ola wa e amaya male malos. Fa ye pion au ona fa ngai nai lo wola mo oe a wala fo ili nei taimi ili nei bala a wina mai a te oe fa ngai na pia le ola mo oe le tama le tua tul taspa ia ia fa manuia i toe ngā luenga pi lawa na batu ili maftanga fitu fa inga le tuspa ia le tua o ila tau umalawa o iai te tono le nei maftanga ia ia fa manuia lau fiu Ia ia whanga ngana ina, ma ia whitu wha i lo fina ngalo le atua, ai le o le iloa le tangata. Whaftai tele lava, o oe lava le atua e manu iai mea uma. Whaftai tele o ani mea umatou so ona tangi sai. Ta mawha maa ngalo ia te i matou. Awai ia matou te o iai. Wana a oe lava matou te wha moe moe wa te tonu iai. Wha maa ngalo ia te i matou. O i mātou o ni tangata i anga sala. Mātou ni tangata i whaale tonu tamā. O mātou se le atua. fa mole mole lava fa mangalo mai ya te imato e tofu imato ma fa ta malam fa le ton e mato te fa mo mo lo lo fa tunua e mato te mama mangalo ai e o le mato te talo le ia fa ia lava lo finangalo le tua ai pe ona ea o mai o a me mato te mana na oi ia fa ai lo atu ya te oi Faftei tele lava mole nei ava noa tau. Po iatu le vi inga iate oe. Na uru suafa Yesu. Amene ma amene. Ia, faftei tele lava. Faftei ie na vala au mai. Faftei le au tau kiriso. O te alofa tele lava iate utou. O te iloa olo utou te talo mai te tonu i maota malawa. Faftei tele lava. Donu ta avale o fie lava o nisi fa mai. Daile falfai ngā luenga, iei nai tinai e ngā lue tono, fale mai o tangata mātutua, fātai tele lawa, fai mai e whaalongolongo mai lawa, taimi umumoe uma, e nai mai, ia e mai ki, la telefoni, la ititi, whaalongolongo mai e, ia, fātai tele, la whaamanuia le atua, tai tele lau sunga le whaafiangainga, ia, whaamanuia le atua, e toi polkalame o le nei, foi, Tae au o tātou o lia mai le anga lelei o le atua. Ia manuia le nei vai e sai fufuanga umalawa. Ia i le atua ilo tātou ulufafo ma le ulufale. Ia soifua ia ma ia manuia.

0: Ano
1: no, mai?
0: Silio, o fea kus pa iale ili sa kalanga sa pia. Ave mea le tue de tua. Ave mea kaisala ya kaisala.
1: Ave mea le tua ili tua. Ave mea kaisara ya kaisara. O fea e mawai ili tus pa ia. Sili majat po kalama. E to a fia le o fai o... toa mutautia. Toa mutautia. Mighty men tupu o ta vita.

0: If you bail out the fear, fight.
1: Yeah?
0: Gato, no, I'm not gato.
1: So, no, my.
0: The maule is to see my tail.
1: Hmm.
0: To lima for you, for shooter.
1: My tail is full lima. Foi pro chuta. Foi pro chuta si. Mas eu fui limpo pro chuta si.
0: Ele o meu é o que tomo no mundo ele é na itana.
1: Hum.
0: Ah, o meu é da ufa.
1: Hum. Dá-lhe ali.
0: Onde é que vai estar aqui? Passou o raio, pegou o que nem a lombo sem.
1: Hum. Gana le wingo le fa ma lama pe mele mel feeling alo ile wingo le
0: yeah
1: yeah va tai ta upu ore utang tala i mai ni sunga i a telefono ma tai us fuli ma fa upu suta sia ele o mes si tu va tau barba ele o mes al tonu mutu Ele é ngai tangata.
0: Ao mesa ufafo.
1: Ea, lea sa ufina ngaro, ele é mta upu. Tatoro mirror over, será o lima tol chasi. Lea le winga, lea sa fama manga orea fa putalanga. Ele o mea ya lututonu, orangutu, ele é ngai tangata.
0: Ia la sukari sa volmole.
1: Tano mai.
0: Ora un dore il mamma e bin fuori che fare a nal pau va sera lo mo o mo racco lei e de lei è sta via e si morga a ma culerga le sa un po ma culerga dai ma sua e lei capola uvali o O leango de loco, loco leanga, tu sara, el auro. O me esa un papo, tu sara, o fari, me uinga de algo, tata, yo a uinga esa un papo. O ahí está, la que no uinga ya, tengo, y me la he fongo. A la tera era que se sigo y me la he fongo, pero su pai de uo me la he fongo. Yo uinga de anga langa, o uinga de algo esa un papo.
1: Ele angala na a. Awala me fata nyo me usto. Ba me lo me tonu tu ele angala chanat.
0: O me le le an kong. Yo loko fi de mu lo mosa.
1: Oh. Ai va fe pe fa i fari king, va fe pe fa i fari chino fo ngalo, fo. A
0: fari king o de wingai. O me an kong o me ai de nei.
1: Pe yo le ha.
0: Pero mas pobi.
1: Non fas pua, ah.
0: Mas pobi, jore, sapasui.
1: Or maso.
0: Este ma boi.
1: Or ma lie, mare, ah.
0: Lie, mare, ma oren fius, o ver le yu manga.
1: Oh.
0: Ah, o ver ae sau pa. Ele anga.
1: Fa fea la le, ala le waina, mare, fa un marosi, mare, ah. Ia,
0: waina, mare, fa un marosi.
1: Me leifo ya wala ya rukong wa ya ara ara me upo me kong ele ele ele me kong ele ya
0: ya se fa la ka
1: pero le consulate
0: mare
1: da fmeng
0: fang ba ro sot ya
1: mm
0: ele ya ngai so fuor ka
1: ya fa ya fa kula wa me upo ele me rukong ele ya ngai
0: ale me ale ele ya ngai sa pa
1: Mm.
0: Ora ikra pa sa un plau vali. Io o me de angala na sa sa. Mm. Au me le dei. Sa pa sui ma moi. Ai sui pa moi. Mm. U ora en tiu. Io se ka die kure mra e fogo. Ma die e mor ka.
1: Bai, maro.
0: Pa vetai.
1: E ta tu tu ya tu va ngale o me le o be al tu nu le angata. Ngala e o me o mai pela me tau sa mi mai e fam tala mai e ala vea tu ela mo me yo wingam a no sikaleki me o manga me le ah wala ile o mer ko mo le ngal tangat ari mara fun la ro fin ngal va eh
0: ya pa man ele ina lo zen o leute til til le fion a le tu o me ele o me o tongo le mutu duro o ganata ele anai a un mes a un poco o te pasa o ale un alusen
1: Ai fa selo o fingar.
0: Fatali.
1: Oi.
0: Ai, ele me.
1: Ele nem que fa, ou já sei, mas ele quer ver meu pulso selo, mas o pulso, o já. O amigo. Mas ele
0: fa um mamboio nele, ele ama.
1: Oi, essa não.
0: Lem o semblan, essa um nome muito muito mais.
1: E essa não mais.
0: Ya. Ole fa, le anda. Nessa hoje é mal valtino e nete. Ya. Tu se fata outro. Tá o puto frutas. Oi, o puro não me lefito. Ave. Vem uma luz. Lego a lata e na outra.
1: Oh.
0: El tú y ahí la te malo hay no nos motiva.
1: Tú sabes que eres leila, ah, no ya no tú no eres leila, ah, malo eres un chico, tú sabes que eres leila, leila.
0: Un motero. Chao, mua, mua.
1: Ya yeah, usang fangwe usang fangwe pakai yeah. Long long mai manga
0: ya yeah, ya
1: yeah. Me usang fangwe pakai long long mai manga fa
0: ya yeah, momo ti moteo ya pero no a mismo foi por no sumo to na ya mana ya
1: Ola la fasua tu na na tatou de nei pomo nei es. Usa la lei foi la ah. Es sa ora qual ali foi. Lei foi la e menga wa ayal kong wa. Ye le ngisi ya. Ele
0: ole. Le nau le fa da oto mo ti mo. Ele so nga foi.
1: Ha?
0: Ole fa si wa.
1: Ye na tai.
0: Tangata o plato en noti, masina me kiki ale se me o nai. Wa o na lo le anga lo. Ale fa le anga nga pe o nai, pete la inga sem.
1: E o lei faftai, on sa emela se tuatura mono isi, te marise o vilma, fataro fa tuatua lau. Rapture.
2: Hello.
1: Tono mai.
2: Ole a. Ya ole. Tasmi ole. Ai a. Am si am ni am dai. Papa ni am ni.
1: Rapture o mawor le ya tulo ole monino le le ole ina famu. Ise me o. Ya motu motu mai famu.
2: E bo malingo.
1: E na ron ni no mai.
2: E a o vasri o le la le kau sanga denga maliu gai le sulu ma le sa kau.
1: Le al tau sanga na maliu gai le sulu ma sa tau ro.
2: E a.
1: Pa vau mai tatu du sili mai a rapta o le al tau sanga na maliu gai le sulu ma o sa tau ro.
0: La loa kukau.
1: Tau no mai.
0: Ole 1831.
2: Yeah.
1: T told us.
0: 1831.
2: e le ai o le fasi, fasiri o le o le lua se kausanga wo mae lua se kausanga
1: ya lua se mo lua se mo un kutu
0: ah
1: kusa ore ore fasiri le sa por ale umi karunga ah karunga mariu yesu
2: Because
1: for was only 2000 years ago. 2000 plus. 2020 something. Yeah, like man, you
2: tell
1: yourself, the actual.
2: Yeah.
1: After you have some life,
2: yeah,
1: that's great. Yeah, Ole, e iso fin ngalom cha upure cha no mai ia ia mai fono a rapture.
2: Ole ya.
1: Ile upo Yesu ele ome e alu tonu no mutu ele ngai changa cha ome sa wi fafu.
2: Kere yo.
1: Ah, okay. Wa le la fatu po ma me alu tonu no mutu ia ia me ai me ta usami me ta mafa ia mai inu. Ah. Ela tu fili atu pe fafe ia. Ia ia waina ma alcohol, mami opina, tapaa, drugs, ngara lili yala wala e ime adukum ili ya faina, kasira le uro.
2: O mau laku ni pese ale, mau laku ni pese ale, I am thankful, mighty anointed praise.
1: I am thankful.
2: Mighty anointed praise.
1: A-U-G-E-M-I-D-E-B-O-O-G.
2: Yeah.